0: men inte i björn i kvart och som. Men inte i björn i kvart och som. Men inte i björn i kvart och som.
1: Räckers, mador. Räckers. Min tolv var el i sitt och var djup